in coche honey de beme fihe mi jo adi ye no so wen sun ne ho ana klo no bolu mi bunu in coche oni ton igbeme fihe ipi mi jo awe ye no so wen sun ngbeto nu e wen sun un fora kotore me bu Njagula di vivo di oyinpo nu e wen sun ho un fora kotore me bu mo tembo me hon ko bu gba yin we to